0: 106.3 FM. So Ghana Madi Shia Mamunina Chia Damase so and ya naya mimindo miminda we should be tratwo ewa ya wumbusume ya kediampo de dum yang a fimpinu any edionun siemu. Mekasa na ya meminda na eche se super weekend news no ni adibesha siye na wachi ya wye ye no eno ena ne nebra son uwa santimantem na wutiye ye niya eshiro 104.5 yedem asempa 94.7 FM ena tum 106.3 FM so ya niya file stations ni die ni ya wama igane muni ya waminone we ya siya fana baby ya buru wa haniye chirei digupu muwe mko muni ya kabo muwa kasiboy ya de ebre mo na ebushiye kasiyeno ensemwe wumbie enese uza na ya wamachio Ghana Blasters esi akai ene ene ya ni Croatia se Croatia fo na ebesi akai na baby ya ewose yedru mpempensua yedru no round 32 no ene ya FIFA brofo eka nisa officially na esa wanamra kwa emu wa nyeni atetesem wamudi ya tu jasa ya qualify to round 32 no Ghana ye jina mude ndendendene ya beko Cape Coast na wudu muo Cape Coast wa wani ya wani mwa die na chese wa ye bwadwe si obesua de emfa ho ni wo hawo a wonamu wo kyerɛ sɛ ahokyere dwɛ ye a wonamu sɛ nipa ne mpanimfo ankɔ wo mmoa ɛne ma bɛgye nsɛm abusua nsɛm na bi ka we ho ɛne yɛde aba na yɛde aseda makel chako toothpaste ɛne yɛ anopa tututututu yi a waso de yi ensuo no tɔ de na so de mo ho no moa dwɛ ye ho no moa te paste bi yɛ yɛ kel chako toothpaste na fatu brush no so
1: a
0: na
1: fatu se
0: na hwese wanum nya wo de hwese nka ye befiri wanum aba ene de mu ni nyina enye soronko wunto bi ane me kai wuntumi enye sa fatu ho no eti kwa wo de ebebi etone eniema provisions e wo wachi ho no adu ho no mo a eye bisa se wo pekel charcoal toothpaste na jibi na sohwe eti se titi body tie ne pepe na DBS adawroma chance papa ye de boda so no de aben eti wasida no awie na afi na adru moso no a DBS se bra begin chance papa na fa boda so na agboso wi a na behu se ensuo yi etoto yi na no pe na gede enim se so de ya efom be wa me aba ensuo ni na eje amuo no na se chance ade boda so ne nya e na se wo bob na se ya nyesa obi

0: ese mi kawo woni abone bedede nam ene enwumresha ne so sa boata twa wo betwa so ene firi mabaka se boy e be yo de pa ne ketre bawro akuma musa surudua gise nyuma ko bi na fa wo ka e ne de bro wo na fa ko chede na enterprise tv ya de world cup ni nyina da e ho ene firi mama ne aso sa betimi akan de wate e kwa kwasi 100 inches ani se kre nation ti sa adum tv sa so no cctv camera wo ya che konfo se kre wo mobile phones wo printers wo laptops sa so en wo wa e wo e ye friends en you stove stove aba a microwave aba ukwa www.francotrading.com and francofunds.com apris wada na bebiya wubi ya mfambra wabubu wano payansa na dbsa sabe hebo anuwa nye feelings pa wase woda eno wabosu ye adieba kwa ya pa anesi wasi dany nuwabo kewye nuwa anto nchese pa nchese nibiwe wiyaba ubonse atiti tete asa di atuna kautosuo wangu sotonsua ubonse mwabu bonto kronto kuna demna adani watelu adosu anye Facebook no so anya tilapia no kwadware nsum na jesa akofa roho e na dia baka pro no dia ya nti obo boda so bon preko eti ne ma 10 years warranty no boni ehwa so se hwi bra na baje odi ene ja urade nye wadom se de be ya woni ezu yiribia e beto nkwanta apai wo mo ne kuta yemu ma nyumre obidum ye edu ku mi kase making kind ya ma wosha yakwa ene bom chidom bom adon te anye bre na fe yemu ngra ensem na kase mo ye sha se bia woti breaker sa na kase wo manga na nyina da edina ya wono no obofu kase a eja ye dan ti se de ketrama da yabodwe gana ma panyini John Dramani Mahama gonja de konkra woti ya tanwoma so de prosun we de ne ne wa kase yi ya se panyini kase wi na asama sa panyini dware bi nso ani nso asa panyini ne sema wo ka nyina da ene se Blackstar se ye ne akansia musin mamo hwa kom ama mutrimpo ai Israel fo mu wo mo Misri fo mu wo mo nena nyade obo mu mu biu Croatia fo ne ne wo mo kobo ekura hu ahia ah we ya bolo mapanyiri chiruma wasi wata wo machi etu omunko wo munko in franc ana na jaga na de hye yesu yetrim nya ye de obeka ya na no ye sase ye ne panama Panama phone ye di kan wo mo boye we shall score you we shall put pepper in your eyes any ya show mo ba ko say pew ansa ni ekwoshia bro ni kokko ayi England fo Hurricane ane ayi ehun kran ba say hona mbre bia twem na John Terry bobo no he Hurricane ni ni anom ene ni omu ye bia ba ko bi owo mu ya say friend Bukayo Saka bibini tum so boma bro ni kwatia ni nua bibini ene ba kwia wono won kwatia tepata osememe ncha se wono Christ we free Jamaica we asem won ji afan won enye won sa eh won ya se we enye ntokwa won ya ni omudi si ani na ni omu yiro omufumpi ni omufumpi so mo ba mafo eh na England for dio no mu hu na England for dia ya anye kwa won je beje miensa ni ade ena Jordan are you was it chia kai wana ne mrantia no kalebrenchi ani ni nuanom nom so boa enya de ebesi ne esi kina se ebetena opa mo ma hye ye agurade kabonsa fa enya tampiku wo mo yiro omufumpi ni omufumpi ni omudi si ani ekwia se se akwa se saman wo fra bonten ba ne hu aise po asroche na ne ebobo bobo bobo bobo ebeduru anwani mu ejredi ya nkrofo na awo wo mo twetwefo mo bo ni ade ekwia se obi antimi anhwe bi edia ne ani ani Croatia fo edi besi ani anya agrona mapanyini wakopiam ewo fifi mantamu ewo en wokɔ yaeja wani gana ade hye etwetwe nkomo ne ho ena wo kyirimu ese enne agukansie ne de ono mapanyini wodne sesi ne bu a promise wo mawoma se etuo twa etrebe mabonti wano akwa mapanyini ne de bunim sesi de tibia kan ne ken enkunim de beba
1: se asa osa okuta Ghana flag no na ye bompa ese enne Croatia
0: I'm here.